0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Silvia Muiña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Case un milleiro de médicos asina un manifesto contra o plan da Xunta que pretende dar incentivos económicos aos facultativos que reduzan as baixas laborais. Os sanitarios dubidan da ética deste plan e piden a Xunta que dé a marcha atrás porque din está en risco a saúde dos pacientes. Noutros asuntos, a asociación que impugnou o parque eólico de Bustelo, ubicado na provincia da Coruña entre Carballo e Coristanco, amósase tranquila tras a resolución do Tribunal Supremo que avala os recursos presentados pola Xunta, Grinalia e a Asociación Eólica de Galicia. A Dega sinala que o fallo non é determinante para o resto de parques eólicos que hai paralizados na comunidade. Tamén iremos a Tabigo, onde esta mañá os reis Felipe VI e Letizia presidiron o desfile para conmemorar o Día das Forzas Armadas. En os sucesos, un incendio en Ourense registrado esta mañá na zona das Caldas, no barrio de Aponte, calcinou completamente un edificio. Varias persoas tiveron que ser atendidas polos servizos de urxencias. Neste momento, os bombeiros continúan aínda refriando a zona e, polo momento, descoñécese a orixe do lume, Rubén Beiró.
2: Segundo podemos confirmar, trátase dun inmoble de dúas plantas onde alrededor das 10:30 da mañá se orixinaban as lapas. Os servizos de emerxencia evacuaron a varias persoas, entre elas unha muller de 94 anos que vivía nun edificio próximo afectado. Descoñécese se había ocupantes no interior do edificio, pero as primeiras pesquisas apuntan á presenza ocasional de ocupas. A orixe do edificio do incendio está pendente de investigación.
1: Tamén a mañá deixa un motorista falecido tras unha colisión contra un coche no que viaxaban dúas persoas que en principio non están feridas. O sinistro ocurría arredor das 11 da mañá entre Arbo, Pontevedra e Crescente en Ourense. De seguido, máis detalles destas e outras novas, pero antes vemos como ven o tempo pro resto do día con Meteo Galicia. Alberto Romero, bo día.
3: Boa tarde. No que resta desta xornada en Galicia deste sábado 30 de maio, o ceo estará bastante máis aberto, con alternancia nubes e claros, máis despexados sobre todo na metade sur. Nubes algo máis compactas cara a noite no extremo norte. As temperaturas máximas durante esta tarde en descenso. Estaremos no norte entre os 18 e 23 graus, no sur por riba dos 25 e puntualmente por riba dos 30 graus no Miño de Ourense, Verín e Valdeorras.
1: Máis de 900 sanitarios exixen a Xunta que dé a marcha atrás co seu plan de dar un plus por acurtar as baixas laborais. Así o asinan nun manifesto no que acusan o goberno autonómico de poñer en risco a poboación a que atenden, Rubén.
2: Consideran que esta decisión xeraría desconfianza entre os pacientes. Lembran, ademais, que a incapacidade temporal é un dereito que teñen os estes pacientes e que hai outras causas que retrasan a súa incorporación.
4: Tamén as demoras para atencións cirúrxicas, para consultas, para a realización de resonancias magnéticas, por exemplo, ou de ecografías. Estamos tendo mínimos de 8 meses de espera para esas probas. A hora de ter unha consulta con paciente que está en incapacidade temporal, a situación persiste, sigue estando en espera da mesma proba, da mesma consulta que estaba na revisión anterior. Entón, pois, moitas veces prolónganse por esa causa.
2: Así o recalcaba Álvaro Lamas, que tamén dicía que, independentemente diso, a decisión da Xunta é éticamente deplorable.
4: Pagarnos máis por facer que as baixas duren menos é unha forma de soborno á nosa ética e de poñer en cuestión o crédito que temos no noso desempeño profesional e, ademais, de pôr en perigo a confianza dos pacientes en nós.
2: E animan a seguir presionando a administración antes de que esta decisión se consolide e que sexa máis difícil dar marcha atrás.
1: Esa hai resposta dos ecoloxistas a sentenza do Supremo tras autorizar o parque eólico de Bustelo na provincia da Coruña. A Asociación Ecoloxista Dega, parte denunciante contra este proxecto, sinala que o fallo non é determinante para a resolución de futuros litixios eólicos.
2: Os ecoloxistas sosteñen que a actual sentenza do Alto Tribunal non valida a praxe do goberno galego en canto ás avaliacións ambientais e autorizacións dos proxectos eólicos. Bota así por terra a esperanza da Xunta de desbloquear os máis de 100 proxectos paralizados na nosa comunidade. Belén Rodríguez, secretaria executiva de ADEGA.
5: Por lo tanto, non é certo, como se di desde a Xunta de Galicia, que isto implique un desbloqueo do sector, como di o presidente da Xunta, non? Senón, o que únicamente implica é que pues a fundamentación que foi empregada polo Tribunal Superior de Xustiza para demostrar que houbera unha fragmentación artificiosa, pues non foi suficiente, simplemente.
2: Sinalan que se a promotoria Grinalia toma o proxecto de Bustelo, estarán vixiantes de que se cumpra a declaración de impacto ambiental.
1: E vamos agora ata Vigo. Case 4.000 militares festexan esta xornada o Día das Forzas Armadas. O desfile foi presidido polos reis Felipe VI e Letizia Rubén.
2: Sí, que finalmente unas partes también máis esperadas, a do espectáculo aéreo, tivo que ser cancelada pola meteoroloxía. De todas formas, milleiros de persoas achegaron a ver este desfile. Por todo ese percorrido de pouco máis dun kilómetro en total, participaron máis de 3.000 efectivos con 109 vehículos e 32 motos. Unha exhibición das capacidades militares españolas, sesión que se puido seguir desde as 12 da mañá en la 1 no canal 24 horas en RTV Play.
1: E mentre as forzas armadas desfilaban polas rúas e o ceo de Vigo, na cidade olívica manifestábanse miles de persoas, entre 6.000 e 7.000, segundo a organización, para protestar polo que consideran unha exaltación militarista. Rafa Vilar, portavoz da plataforma, destaca que a situación mundial demanda que se traballe pola paz e non pola guerra.
6: Non vale quedar impasibles, hai que decir non aos gastos militares, hai que decir non ao desfile militar e hai que decir un non moi grande á guerra e un sí moi grande á aposta, unha aposta estratégica e permanente pola paz.
1: Tamén estivo presente o deputado do BNG, Néstor Rego, que tampouco entende que se celebre este desfile nin o aumento do gasto militar.
7: Escollemos entre militarismo e defensa da democracia e de Galiza como nación. Frente ao gasto militar, optamos polo investimento social.
1: O representante elevará unha proposta ao Congreso para pedir que o Goberno reverta as políticas do gasto militar. E comisións de festas de toda Galicia reuniranse este sábado coa finalidade de crear unha federación que as aglutine e lles dé a seguridade xurídica. Trátase de que os veciños que se ofrezan a organizar as festas da súa vila ou da súa parroquia poidan asesorarse ante a crecente normativa que hai que cumprir mesmo para eventos modestos. Manuel Gutiérrez da Silva.
8: Permisos, contratos, seguros, autorizacións. Hoxe organizaron a simple verbena require non só tempo, senón tamén coñecementos que non sempre teñen os particulares que dun xeito voluntario e altruista asumen esa tarefa. Sabe o ben Cristian González. Como presidente da Comisión de Festas de Matamá en Vigo, chegou a estar investigado tras o accidente do Saltón no que morreu un mozo. A causa contra el arquivouse, pero puxo de relevo o exposto que queda aún nun caso así. Por iso, un dos obxectivos da Federación será conseguir unha certa homologación a nivel galego.
9: Está pasando, pues, al final a lei, pues la lei autonómica por carga sobre los concellos, pero a veces está pasando que los concellos después cargan con las comisiones. Está habiendo muchos problemas entre las comisiones, con las administraciones, de que no se está pidiendo lo mismo, depende del concello. Entonces, todo eso tiene que estar claro. Todo es eso. Entonces, si la ley es autonómica, tiene que ser el protocolo para todos igual.
8: Salienta, además, que a actual inseguridad jurídica disuade a muchos vecinos de implicarse en la organización de las festas.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Unha e 38 minutos no tempo da entrevista falamos de cine, porque o próximo martes arrinca na Coruña a 17ª Mostra de Cinema Periférico, unha cita internacional que reunirá o mellor do cine experimental non comercial e, sobre todo, creacións realizadas en formatos analóxicos como Super 8 e 16mm. Co director do festival, conversa nos vindeiros minutos Patricia Liste.
10: Hoxe falamos de cine de vanguarda. Porque nos máis de 100 anos de historia do celuloide é curioso afundar en como moi pronto, a principios dos anos 20, xa floreceu o cine experimental, que rachou por completo cas estruturas e convencións narrativas. Unha forma de creación que segue influindo na actualidade.

Amor Líquido actúa hoxe en Rábade, unha das bandas que poñen música no festival Entre Pontes. Actúan tamén Ulex, Pladur e Parque Sur. Haberá sesión vermú e tamén actividades pros cativos. Coa súa música chegamos ás 2 da tarde, pero a información continúa nesta sintonía en rtv.es.